Onye wode ahode info ofro milia tieni biem mese wa wana wa toni abra abra din wo onye wode ahode info ofro hey waden tabai fro sa wo kodie yay. Whoa!

ne la ha. Oyo nyame wa tie ase. Ye mase nyankopɔ no so. Alaji se wo tie me a. Ba bia wo bia na twebe wo bia bia. Na sori e gradia wa tie ase. Fa ni onyankase ba sa nyankopɔ wa. Wa tie no nko.